0: setiap masa, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, umat Islam di seluruh pelosok dunia naik hujj naik semang doa no Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh harapan segala permohonan mabu aja diperkenan ya Allah. Namun pek semua jodoa no mem insan aja termakbul. Lantaran aja hi selalu hi tanya mai sebab doa ing wala pek berhasil. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengki urak gua kata Al-Quran. Berdoalah ke no ing niscaya akan memperkenankan doa ataupun senman ke aja. Sesedara yang hormati kudihunin, hik beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wala pekki makbul doa hik. Lalu hik putus asa untuk berdoa ni sehingga mong mai ilai kiwas amalan berdoa. Sebenarnya merupakan nana ibadah ilai kemuliakanlah Allah ru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sendiri ki urak pek mong nana perkara ilai lebih mulia kubek Allah perbanding hi berdoa. Sesedara yang hormati kudihunin, kita perlu keingatkan bahawa Allah aja Tuhan ilai maha adil ke sentiasa kineng ruki janji nuhi. Namun hi sebagai nak manusia hi gagal untuk memahami hikmah isbalik keputusan Allah aja. Mong ketika Allah pek ki perkenankan sesuatu permintaan hamba ke isbab Allah kehaneng sejauh menang ataupun sejauh mana rogam diorak kehaneng hi aja hi bersabar ataupun tak semasa hi berdoa nuka. Oleh aja sesedara sekalian, jika hi merasa hi berputus asa untuk berdoa, katakanlah ku hari aja bahawa Allah akan kiog hi ilai paling bor. Sedangkan benda aja hi hanya hi merancang ruhi berusaha ataupun hi berserah nuka semata-mata. Iselbih aja hi berserah no Allah. Isebab Allah Taala ila kipani mah ila paling bor no hamba ke. Oleh aje in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ilih Kecerengai, Ruangan Asyik FM, Kudui Hunin. Tajuk tazkirah hik hujus adih ialah jangan hik putus asa semasa hik berdoa. Boleh hik urut setiap hari

dalam PKP 2000. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kata Merdu Terloinu Syahrul Hamizi Gastrosa. Gaji lebih maj sokong bersasar lebih cekap iut peluang engkeloi industri bernilai tinggi. Undang antara tempuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlamat memastikan pertumbuhan ekonomi negara dan ego kemanfaat maknaimba rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim notih itu lebih RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah nak memperuntukkan maknaimba Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Bil membentangkan belanjawan Enyek Dewan Rakyat Legitim Perdana Menteri yang menegaskan ukuran raya belanjawan bukan pada raya. Peruntukan sebaik jeruk relok lebih seorang ramai dapat unggos dengan bermaruah. Menerusi belanjawan 2027 lebih RM445 juta maknaimba Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan nak termasuk menetap semula Enyek Pospoi Sungai Siput Perak serta pembinaan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Orang Asli Enyek Kampung Angkep dan Enyek Pus Belatim Gua Musang Kelantan. Perdana Menteri netih itu kerajaan turut bersetuju nak membina Nei Asrama Khas berkapasiti 100 tempat di daerah Kinta Perak untuk membantu anak orang asli yang gel-gel jeruk Enyek sekolah ayur berisiko enong saidi akibat kesukaran berulang alik enong di setiap is. Sementara nak peruntukan ok projek Nong Desa je akan tingkatkan maknaimba RM2.3 bilion berbanding RM1.3 bilion pada 2022 yang nak kerhub kemudahan infrastruktur ayo meningkatkan keselesaan penduduk Enyek Beg Bandar. Secara keseluruhan, lebih RM3.3 bilion peruntukkan ok projek persaranan asas desa termasuk sekali pemasangan lampu nong kampung, penyediaan kemudahan komuniti serta bekalan ong bersih, iod elektrik, bekalan elektrik turut untambah Enyek Imej Enyek Sekolah Tahfiz Pondok iod Enyek Perkembangan SNOA ong memastikan kemudahan nak dapat menikmati nong komuniti berkenaan. Sebagai usaha perkasa perlindungan alam sekitar mempertingkatkan negeri, kerajaan meningkatkan dana pindaan fiskal ekologi EFT RM270 juta selain bertujuan menggalakkan aktiviti ekonomi ekoperancangan berasaskan komuniti. Peruntukan RM65 juta turut disediakan antara untuk manfaat sekitar 2,500 ranger komuniti daripada kalangan SNOA veteran tentera. Ia pesara polis sejak akan melindungi kazanah biografi negara. Peruntukan termasuk membina iun negara pun pos-pos ranger untuk tujuan rondaan. Kadar gaji minimum tera je nong RM1,702 ni bulan mula Jun 2027 nak membitkan lebih 4 juta pekerja. Perdana Menteri netih itu langkah nak sebahagian usaha nak merapatkan kesenjangan aktiviti produk iod upah pekerja. Relok perusahaan mikro Amis Entek Serhana PMKS dengan hasil jualan Entek RM50 juta mengecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum PAINA untuk nak ruang maknaimba umnak yang menyesuaikan model perniagaan. Kenemba penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 nei bulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Langkah nak menjangka nak manfaatkan sehingga 9 juta penerima STR manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun membalik akan menerima SARA Madani RM100
lebih narkali, iaitu sebelum Aidilfitri hingga menjelang ambang 7 Damansara Merdeka. Bukan sekadar jumlah bantuan pengguna sumbangan, asas Rahmah Sara turut memperluaskan lagi beli barang basah iut segar hanya 216 pasar tani atau tamu entek farma di seluruh negara. Selain nak jumlah kedai runcit entek amis yang menjadi rakan niaga Sara akan mentingkatkan makanan ber 10,000 sebelum selesai tahun doh. Setakat doh terdapat 15,000 permis rakan niaga Sara. UGNU membebankan ringan boba bantuan awal persekolahan meningkatkan pada RM150 makna yang RM200 UG setiap sednyed untuk persiapan untuk sesi persekolahan 2027 Perdana Menteri. Nantai tu peningkatan bakal memanfaatkan RM5.3 juta sednyed dengan peruntukan RM9 bilion. Selain nak 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance sarai Nesgos lebih RM2,500 membahkan kadar pelajar matrusi yang keluar nak peruntukan untuk netaj penanggaan kena berjenis sekolah turut menggandakan daripada RM9 bilion emar RM2 bilion. Selain nak hampir RM1.3 bilion usdekan untuk netaj taraf 682 sekolah dan FNU seluruh negara. UG menghargai sumbangan pejawab awam Datuk Seri Anwar Nateh tu bantuan kas kewangan berjumlah RM1,500 akan disalurkan makna yang ber-1.3 juta pejawab awam daripada grade utama B Yud Maentek termasuk lantikan kontrak bantuan kas kewangan lebih RM750 turut UG makna yang berlebih 9 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencin Yud Tok Mok berpencin pembayaran akan TL lebih narkali iaitu sebelum sambutan Aidilfitri iut sempena ambang 7 tahun merdeka. Sekian Gah Temer Dondong Asyik FM Gah Nasunting Nong Muhammad Normat Aruf Nong Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, selamat dia, salam sejahtera.

Panikan ke Mak Je STR? STR iaitu je Sumbangan Tunai Rahmah ataupun STR merupakan nano inisiatif bantuan kewangan tunai secara terus oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM no golongan berpendapatan rendah. Bantuan ada merupakan sebahagian jua agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban kos sara sinuwi rakyat. Mahika Belanjawan 2027.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kelingailah kami, Lembah Kelang 91.1 FM.

BN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat Hisnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade jangan lahi wis sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Enggak, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Di mana kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan deh yang berubat mong, yang bersewang tu bersukaria seperti mana mai cicik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu disambut melalui sewang deh, mengensak deh. Generasi mai pai ngot mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat kalau mama hibur persembahan boleh hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah dan semai sanjung hi bila ku tempat lu hi macam to mai indah sangat ini bukan anyap kepada macam padeh kan era padeh lebih kepada joget okey biarlah seiring juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Bik tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan.
3: Asyik FM. Monumen. Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM. Pahang Barat. Asyik FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Leni Makno, pelukis kontemporari dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Siaran radio My Hit Send On Asyik FM Moi No Moi
3: Asyik FM.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Ya, Bazang Bazi. Lagu kata Vietnam ataupun bahasa Vietnam lah ya. Dia menyanyikan ya Di Saigon e Hanoi. Dia menariknya i tajuk ni kalau tertulis ya, tertera ni Barang Bari. Reje. Tapi sebutan ni Bazang Bazi. Kiranya R je bi jadi Z lah ya. Lebih kurang reje lah kalau sebutan untuk slang kata Vietnam deh. Mungkin mengmaihi slang Vietnam juga pun mong jugalah ya. Vietnam je ada biap ni mungkin kena mengenak lah tapi tak pasti mong setengah bahasa je hampir sama lah ya. Okey, rela pun murid perkongsian untuk rakan-rakan hi serta Johoy sekitar jam 10.30 minit di pegelap hi akan bersama rakan setugas debasinya bersempeneru majlis penutupan dan penyampai hadiah tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat terbangsa ke-66 tahun. Dan pastinya ketika Nuknen sedang berlangsung melokasi Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Ada ketika ada juga kata kaca TV ya. Menerusi saluran TV 1 ketika Nuknen masih live ketika ada. Jadi kek boleh neng juga. Malok akan bersama rakan sugas DJ Kak Z ataupun Azizah Ngah lah ya. Setelah Johoy dia akan biui laporan ju lokasi berkenaan. Okey, rela pun aja memberikan perkongsian antara benda-benda menarik pada hujung minggu ada. Jadi mungkin di kalangan engkit juga mong acara, mong benda-benda ataupun aktiviti engkit, rutin engkit pada hari ada. Mungkin kek gue dek talih pun boleh juga tu jadi masalah lah ya. Mungkin bi sedang bi fikir ya. Relo ha menambah pendapatan dan sebagainya ataupun bi oi pencipta kandungan digital, content creator. Okay, bukan creator end je, content creator dia. Raya guna neng neng pun ma Facebook raya ki Joy ataupun Joy Mai lah. Juga kalangan komuniti Mai hi mula berani ya yakin menjadi diri sendiri. Bi menonjolkan, bi highlight lah ya antara hi punya keunikan Mai hi lah ya. Pada aja Joy pada ki punya kreativiti masing-masing ataupun tempat lokasi gig je. Mesti mong benda-benda dan unik dan menarik lah. Sekitar kek tak boleh, sekeliling kek tak boleh. Benda je kek boleh, kalau kek boleh goreng ya. Rek je lah perumpamaan ni. Mungkin boleh jadi biap ni salah numam Rah Anu Fidah Jungle Girl kan. Rah Fidah je. Wah, hunan deh. Dah jadi usahawan lah ya. Daripada content creator kek jadi usahawan minyak. Dan minyak in raya pula ya. Beranak pinak pula minyak anu urut, jalut lagi shampoo, sabun dan sebagainya. Hunan ada. Ketika dunia dipandai juga ila biluaskan empire-nya ya. Mong tak silap eng nek kedai emas. Wih, dahsyat lah ya. Fida boleh ke jadi duta dia. Okey. Dan namun terus saya nak lagu sekejap. Jun nyanyian depasinya rakan hi katih Dalek Semai Pahang. Ayu dah akan ke udara. Cak nak jerai lagi. Okay. Terus saya Naish FM. Moin-moin.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dengan peluang dalam industri bernilai tinggi. Ia antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion. Nama manfaat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara menghagi manfaat nyata kepada rakyat. Masa membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat hari demalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan. Sebaliknya, sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Menerusi belanjawan 2027, sebanyak RM445 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua untuk muat bermacam projek pembangunan, termasuklah nanam semula The Post Boy, Sungai Siput Perak, dengan muat Taman Bimbingan Nengkenek Orang Hulu, The Kampung Angkit dan juga Pos Belatim, Kua Musang, Kelantan. Perdana Menteri Maginahu, kerajaan juga bersetuju untuk muat Se Asrama Kas berkapasiti 100 tempat di daerah Kinta Perak untuk nulung anak orang hulu yang diam jauh dari sekolah dan juga berisiko tercecer cangkir susah untuk kenyak bulang alik setiap hari. Sementara ya, peruntukan untuk projek jalan desa juga dipertingkat kepada RM2.3 bilion berbanding RM1.3 bilion pada 2002 untuk memperkukuh kemudahan asas dengan meningkatkan keselesaan penduduk luar bandar. Secara keseluruhan, sebanyak RM3.3 bilion diperuntuk untuk projek prasarana asas desa, termasuklah pemasangan lampu jalan kampung, nyedia kemudahan komuniti, juga bekalan air bersih dengan elektrik. Bekalan elektrik juga ditambah baik di sekolah tahfiz, pondok dan juga perkampungan orang hulu untuk memastikan kemudahan yang dapat dirasak oleh komuniti berkenaan. Sebagai usaha untuk memperkasa perlindungan alam sekitar di peringkat negeri, kerajaan menambah dana pindahan fiskal ekologi EFT kepada RM270 juta ringgit selain bertujuan untuk mengelakkan aktiviti ekonomi dengan eko pelancongan berasaskan komuniti. Peruntukan RM65 juta ringgit juga ada hagi antaranya untuk memanfaatkan sekitar 2,500 ranger komuniti di kalangan masyarakat orang hulu, veteran tentera dan juga pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversiti negara. Peruntukannya termasuklah membuat dan juga menyelenggara pos-pos ranger untuk tujuan rondaan. Perdana Menteri juga mengumumkan kenaikan kadar gaji terendah daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai bulan 6 2027 melibatkan lebih 4 juta pekerja. Langkah yang adalah sebahagian usaha untuk merapatkan kesenjangan antara produktiviti dengan upah pekerja. Macam mana pun, perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana PMKS dengan hasil jualan debewih RM50 juta ringgit dikecuali dalam pelaksanaan kadar gaji terendah baharu ya untuk menghagi ruang kepada Kenya untuk menyesuaikan model perniagaan. Untuk bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan tunai rahmah STR bakal dapat sumbangan asas rahmah SARA sampai RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Manakala untuk penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Hari Raya Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA juga diperluas untuk melik barangan basah dan juga segar di 216 pasar tani dan atau tamu bewe fama di seluruh negara. Selainnya, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan dipertingkat kepada 10,000 sebelum akhir tahun A. Sangkat ada 15,000 premis rakan niaga SARA. Untuk meringankan beban mak bapak pula, bantuan awal
persekolahan dipertingkat daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap mengkenek untuk persiapan sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri Makin Nahuk, peningkatannya bakal bagi piidah kepada 53 juta mengkenek dalam peruntukan RM1 bilion. Selain ia, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal dapat allowance SARA dekat sebanyak RM2,500 sama dengan kadar pelajar matrikulasi. Kerajaan juga menyediakan peruntukan RM870 juta untuk pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT dan bagi piidah kepada 800,000 nengkenek. Dalam pada ia peruntukan juga untuk melak semula dan juga menyelenggara semua jenis sekolah juga digandakan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion, manakala sebanyak 682 sekolah daif di seluruh negara akan naik taraf melibatkan peruntukan dekat RM1.3 bilion. Untuk menghargai sumbangan penjawat awam, Datuk Seri Anwar mengumumkan bantuan kas kewangan berjumlah RM1,500 akan dihagi kepada 1.3 juta penjawat awam daripada grade utama B dan kebeweh termasuklah lantikan kontrak. Bantuan kas kewangan sebanyak RM750 juga dihagi kepada lebih 1 juta pesara kerajaan termasuklah veteran berpencen dan B berpencen. Pembayaran akan dibuat sebanyak dua kali iaitu sebelum sambutan Hari Raya dan juga sempena ambang 70 tahun Merdeka. Sangkat berita jakun dari Asia FM, berita yang terdiri untuk oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: daripada yang lain.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Saru.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang. Asyik, asyik.

0: Chic FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

SSP Band. Ya apak salah ke? Okay, sebelum Yati, Andy Bernadette cuti dulu bro. Dan cuti, selamat bercuti ya. Cuti dengan gembira, okay, dengan tenang-tenang. Dan mungkin juga hari dan malam kita ada pun dengar ya, okay, pembentangan belanjawan 2027. Dan mana kalau kita cengok perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2027 akan terus berpandukan keperluan untuk mengimbangi antara pembangunan dengan operasi perkhidmatan awam dengan kemampanan fiskal ya. Peruntukan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk belanjawan 2027 dianggarkan sebanyak 459.8 bilion ringgit atau 19.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Mana jumlah ia bertambah 3.6% berbanding peruntukan belanjawan 2026 neng desemak semula ya. Daripada jumlah ya 376.8 bilion ringgit ataupun 81.9% diperuntuk kepada perbelanjaan mengurus, manakala baki 83 bilion ringgit diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan ya. Mana peruntukan fokus kepada sektor sosial dan juga Kementerian Pendidikan, Kesihatan dan juga Pertahanan untuk pembangunan modal insan dengan kesejahteraan rakyat ya. Kalau berdasarkan kepada peruntukan ya, okay, kita boleh cengok di mana penerima bahagian terbesar adalah sektor sosial sebanyak 161.6 bilion ringgit ataupun 35.1% daripada jumlah peruntukan ya. Dan mana menghagi gambaran keutamaan berterusan kerajaan kepada pembangunan modal insan dengan kesejahteraan rakyat ya. Manakala agihan lain termasuklah untuk sektor ekonomi sebanyak 59.4 bilion ringgit ataupun 12.9%, untuk keselamatan 46 bilion ringgit ataupun 10%, dan juga pentadbiran am berjumlah 23.4 bilion ringgit ya. Manakala baki sebanyak 169.4 bilion ringgit terdiri daripada perbelanjaan tanggungan dan juga bayaran pindahan. Antara nengku boleh kongsikanlah juga untuk jadi ada luanun berkenaan dengan belanjawan 2027 anang mana diumumkan pada menteri hari dan malam anang merupakan juga menteri kewangannya. Okey, dan banyak lagi sebenarnya nengku boleh kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 anang mungkin juga menghagi manfaat dan juga pidahnya kepada masyarakat orang hulu kita, mungkin juga untuk penjawat awam dan juga jadi anang mungkin pesara-pesara tentera, okey, ranger-ranger komuniti yang mungkin di kalangan masyarakat orang hulu kita juga akan kut kabarkan daripada semasa ke semasa. Jadi apapun lagi, terus dengarkan Aisyah FM Main Umai, dan kita teruskan bersama Nabila Razali. Cukup sampai sini.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Salam sejahtera, gah supaya ada pelbagai wiki lah cum. Gaji lebih bor, sokongan bersasar lebih cekap, rupa peluang kata industri bernilai tinggi. Aji antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion dia bermatlamat untuk memastikan tumbuhan ekonomi negara biog manfaat nyata kepada mai raya. Ketika membentangkan belanjawan Mahad Dewan Rakyat Sengon, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan talih pada entui peruntukan, dan sebaliknya nyak malak dia lebih rakyat lagi mai dia akan bisui dengan bermaruah. Menerusi belanjawan 2027, neraya RM445 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakuah bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Ada termasuk penanaman ataupun cenik semula Mapus Poi Sungai Siput Perak serta pembinaan Taman Bimbingan Mambik Sangit Maihi Makampung Angkik Rupus Belatim Gua Musang Kelantan. Perdana Menteri Debiak Kerajaan turut bersetuju untuk diperhui sebuah asrama khas berkapasiti 100 tempat Mada Daerah Kinta Perak bagi membantu kenon maihi debigenya ju sekolah ru berisiko tercicir akibat kesukaran berulang alik setiap hari. Sementara ini perpuluhan ni bilion ringgit dah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek prasarana asas desa dia merangkumi pembinaan nong, pemasangan lampu nong kampung, kemudahan komuniti serta penyediaan bekalan tiub bersih ru elektrik. Jumlah ini peruntukan bagi projek jalan desa di Biperhut kepada nar perpuluhan ni bilion ringgit berbanding nanak perpuluhan ni bilion ringgit pada tahun 2022. Menurut Perdana Menteri, Tenaga Nasional Berhad dia turut dia akan melaksanakan pemasangan lampu nong, solar, makampuk, ru panel, solar, peluk mada kebajikan serta deg ibadat. Selain bitabah bor bekalan elektrik, maskulah tahfiz, pondok, ru perkampungan maihi. Kesaling hubungan internet negara turut diperkukuhkan menerusi projek jalinan digital negara ia aja jendela ru jumlah pelaburan RM5 bilion. Setakat unan liputan Wi-Fi telah pun perluaskan semua kampus universiti awam, manakala liputan rangkaian 4G ataupun 4G telah disediakan semua pendapatan felda. Tumpuan juga akan biar kepada usaha dan meliputi semua kampung maihi ru rangkaian 4G. Sebagai usaha memperkasakan pelindungan alam sekitar, peringkat negeri, kerajaan Biperhut dana pindahan fiskal ekologi EFT kepada RM270 juta ringgit selain bertujuan untuk digalakkan aktiviti ekonomi, ru iko pelancongan berasaskan komuniti. Malah dibiar peruntukan RM65 juta ringgit turut disediakan antaranya untuk dimanfaatkan sekitar 6,500 ranger komuniti ju kalangan maihi, mamik veteran tentera, ru pesara polis dan melindungi khazanah biodiversiti negara. Peruntukan ini termasuk Biperhut, ru selenggara pos-pos ranger untuk tujuan rondaan. Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan tunai rahmah STR dia bakal menikmati sumbangan asas rahmah SRA sehingga RM150 untuk negecek ataupun maksimum RM1,800 untuk setahun pada 2027. Manakala selain penerima STR dia berumur 18 tahun makmil, dia akan menerima Sara Madani RM100 neraya Narkali ia aje sebelum Aidilfitri ru menjelang ambang 7 Dasar Warsa Merdeka. Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah Sara turut diperluaskan bagi pembelian barangan dekaai Rusgar. 216 pasar tani ataupun tamu makrofarma ma seluruh negara. Selain in jumlah kedai runcit demacot dan menjadi rakan niaga Sara dia akan diperhut kepada 10,000 sebelum akhir tahun adat. Setakat nunan mong 15,000 premis rakan niaga Sara. Perdana Menteri turut diumumkan kenaikan kadar gaji minimum RM1,700 kepada RM6,000 untuk negecek bermula pada gecek Jun 2027. Ada membabitkan lebih 4 juta mamik pekerja, malah langkah ini merupakan sebahagian usaha untuk dipernyonkan kesenjangan antara produktiviti ru upah pekerja. Rehlok pun debia perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS ru hasil jualan makro RM60 juta ringgit dikecualikan kata pelaksanaan kadar gaji minimum di buy-in.
Bagi diperhanyutkan beban ambil-ambil pula, bantuan awal persekolahan lebih perhut jus RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri Debia, peningkatan ini dia bakal dimanfaatkan 5.1 juta murid peruntukan nanak bilion ringgit. Selain in, 90,000 pelajar tingkatan 6 dia bakal menerima allowance sara siknoi ataupun allowance sara hidup neraya RM6,500 dia menyamai kadar pelajar matrikulasi. Kerajaan turut disediakan peruntukan RM870 juta ringgit bagi pelaksanaan rancangan bangunan tambahan RMT dia dimanfaatkan lebih 800,000 murid. Katib pada masa saja, peruntukan bagi Peterborough, Ruby Selenggara semua jenis sekolah turut digandakan junanak bilion ringgit kepada nar bilion ringgit. Manakala neraya 682 sekolah daif masyarakat negara, dia akan diperuhi taraf melibatkan peruntukan hampir nanak perpuluhan ni bilion ringgit. Bagi menghargai sumbangan penjawat awam, Datuk Sri Anwar dah diumumkan bantuan khas kewangan berjumlah RM1,500 dia akan disalurkan kepada nanak perpuluhan ni juta mambik penjawat awam, jukret utama B, rumah krop termasuk pelantikan kontrak. Bantuan khas kewangan neraya RM790 in turut biok pada lebih nanak juta mambik pesara kerajaan termasuk veteran berpencin, rutok berpencin. Pembayaran dia akan biui neraya narkali ia je sebelum sambutan Aidilfitri sempena ambang 70 tahun merdeka. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM, gah di sunting Yamamat Norman Arof, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Asyik FM. Moin.

0: kita balik.
1: Boleh, balik.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Berjaga.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, selamat malam. Saya Pengeluh Rangas bin Badul dari Kampung Bering. Dan inilah kumpulan saya. Dan lagu yang akan saya bawa ialah bertajuk Terigoy Nok Redam. Bermaksud suara dari Gunung Redam.

Menerusi belanjawan 2027 sebanyak 445 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua untuk melaksanakan berbagai projek pembangunan. Itu termasuk penanaman semula dekat Pos Poi Sungai Siput Perak, juga pembinaan taman bimbingan bodek-bodek orang asli dekat Kampung Angket dan Pos Belatim Gua Musang Kelantan. Perdana Menteri Khabar Kerajaan juga bersetuju membina sebuah asrama khas berkapasiti 100 tempat dekat daerah Kinta Perak untuk menolong anak Wang Seli yang tinggal jauh dari sekolah dengan berisiko tercicir akibat kesukaran berulang alik setiap hari. Sementara itu, 3.3 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan projek prasarana asas desa merangkumi pembinaan jalan, pemasangan lampu, jalan kampung, kemudahan komuniti juga penyediaan bekalan air bersih dengan elektrik. Daripada jumlah itu, peruntukan untuk projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion berbanding 1.3 bilion ringgit pada 2022. Khabar di Perdana Menteri, Tenaga Nasional Berhad juga akan melaksanakan pemasangan lampu jalan solar dekat kampung dengan panel solar bumbung dekat rumah kebajikan juga rumah ibadat, selain menambah baik bekalan elektrik dekat sekolah tahfiz, pondok dengan perkampungan Wang Seli. Kesaling hubungan internet negara juga diperkukuh menerusi projek jalinan digital negara Jendela dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Setakat ini, liputan Wi-Fi dah diperluas ke Mohan Kampus Universiti Awam, manakala liputan rangkaian 4G dah diadakan dekat Mohan Penempatan Felda. Tumpuan juga akan dibagi kepada usaha meliputi Mohan Kampung Wan Seli dengan rangkaian 4G. Sebagai usaha memperkasa pelindungan alam sekitar dekat peringkat negeri, kerajaan meningkatkan dana pindahan fiskal ekologi EFT kepada 270 juta ringgit selain bertujuan menggalakkan aktiviti ekonomi, juga ekopelancongan berasaskan komuniti peruntukan 65 juta ringgit juga diadakan antaranya untuk memanfaat sekitar 2,500 ranger komuniti daripada kalangan Wang Seli, veteran tentera, juga pesara pulih yang akan melindungi khazanah biodiversiti negara. Peruntukan itu termasuk membina dan menyelenggara pos-pos ranger untuk tujuan rondaan. Untuk bantuan rakyat Poleng, 9 juta penerima sumbangan tunai Ramah STR bakal menikmati sumbangan asas Ramah SARA sampai RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan terima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas Ramah SARA juga diperluas untuk pembelian barangan basah dengan segar dekat 216 pasar tani atau tamu bawah fama dekat seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang jadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini, ada 15,000 premis rakan niaga SARA. Untuk ringankan beban mui bapai Poleng, bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap murid untuk persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri khabar peningkatan itu bakal memanfaatkan 53 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance SARA hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. See.
Kerajaan juga sediakan peruntukan RM870 juta untuk pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT yang memanfaatkan lebih 800 ribu murid. Dalam pada itu, peruntukan untuk membaik pulih dengan menyelenggara semuhan jenis sekolah juga digandakan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion. Manakala sebanyak 682 sekolah daif dekat seluruh negara akan dinaik tarif melibatkan peruntukan hampir 1.3 bilion ringgit. Perdana Menteri juga mengumumkan kenaikan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mula Jun 2027 membabitkan lebih 4 juta pekerja. Langkah itu merupakan sebahagian usaha merapatkan kesenjangan antara produktiviti juga upah pekerja. Bagaimanapun, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan dekat bawah RM50 juta dikecualikan dalam pelaksanaan kadar gaji minimum baru itu. Untuk menghargai sumbangan penjawat awam Datuk Seri Anwar Akbar, bantuan khas kewangan berjumlah RM1,500 akan disalurkan kepada 1.3 juta penjawat awam daripada grade utama B juga ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas kewangan sebanyak RM750 juga dibagi kepada lebih 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dengan nyap berpencen. Pembayaran akan dibuat sebanyak 2 kali iaitu sebelum sambutan Aidilfitri dengan sempena ambang 70 tahun merdeka. Sekian berita temuan dari Aisyah FM, berita disunting oleh Muhammad Noor Mat Aruf dari Pusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat berujung minggu. Apa khabar Emmanuel hari ini? Nah, hari Sabtu bersama dengan 10 bulan 10 2026. Semoga semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang kita mintai ataupun nak hari malam belum dapat, hari ini kita dapat lah ya. Dan aku nak berterima kasih kepada rakan setugas Zainab yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4 anin. Dan sekarang pukul 4.10 minit petang, Om Wan bertemankan aku boleh. Siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita sepanjang pukul 4 sampai pukul 8 ni gelap Om Mohan. Mula-mula Om Mohan akan kita nak. Kita akan dalam segmen 6. Dua dalam satu. Yang di mana Om Mohan boleh mintai satu lagu daripada satu artis. Dan DJ yang bertugas akan belanja lagi satu lagi lagu daripada artis yang sama. Om Mohan boleh minta melalui kami punya WhatsApp 013-315-1600. Aku ulang lagi, 013-315-1600. Dan selepas itu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan lepas kita dah kelingan berita, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam, iaitu daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya lagi, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampai ke pukul 8 gelap. Sampai kita tutup kedai lah ya. Dan macam biasa Om Mohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kalia, Bido, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap dengan Sungkai. Boleh juga kelingai kami melalui MyFreeview 706 dan Astro 875. Dan jangan lupa juga motoran aplikasi RTM Click. RTM Click macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang omong kena ada data internet lah. Lepas daripada tu bolehlah kelingai ya radio-radio RTM melalui RTM Click. Belumuan tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai kat sini. Dekat sini ada Syarul, dia khabar. Syarul dari Kelantan nak kelingai lagu Pergilah Sayang nyanyian Ella dan Corey. Lagu yang menggamit kenangan bersama yang telah pergi dari hidup ini. Terima kasih DJ. Allah, sedih betul Syarul. Dan lepas tu kita akan belanja satu lagi lagu daripada Ella, iaitu Nuri. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan. Hai DJ, saya Nuraini. Nuraini daripada Segamat nak kelingai lagu nyanyian Kak Yong dan Nazran, iaitu Janji Bulan Bintang. Semoga semua terhibur, hendaknya baik. Dan selepas tu aku akan tunaikan lagi. Aku akan belanja satu lagi lagu daripada Kak Yong, iaitu Single Itu Mahal. Jadi Om Mohan yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagu permintaan daripada Nuraini, Janji Bulan Bintang, nyanyian Nazran dan juga Kak Yong. Semoga menghibur. Aisyah FM, moi no moi.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Chef FM Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 4.36 minit petang. Masih lagi bersama kan dengan aku Aryo ke sini nah, dalam segmen 2 dalam 1. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat bersantai juga kepada rakan-rakan yang tengah bersantai. Dan kepada rakan-rakan semuanlah yang kiat lah yang tengah bekerja ataupun yang tengah bersantai tu boleh mintai lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni, iaitu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Yang di mana konsep segmen 2 dalam 1 ni kita mohon mintai satu lagu, lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan dekat sini dah ada pun kan yang mintai lagu. Dekat sini ada Lee Walid daripada Gombak. Dekat badan nak mintai lagu Senoroy, iaitu Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Lee Walid yang sentiasa mengingatkan kami untuk berhati-hati di jalan raya. Semestinya kita akan berhati-hati. Lepas tu kita, aku yang bertugas hari ni akan tunaikan satu lagi lagu daripada Senero, iaitu Oh Aleh. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan lagi satu permintaan lagu daripada Adam, daripada Tapah dan Kabahai. DJ, saya dah lama tak dengar lagu daripada Aizat Amdan, iaitu Sungai Lui. Boleh tak DJ putarkan lagu?

Sungai Lu. Terima kasih DJ Petugas. Baik Adam. Sama-sama akan ku putarkan lagu Sungai Lui daripada Aizat Amdan dan aku akan belanjakan lagi satu lagu daripada Aizat Amdan dan juga nyanyian Hanin Dia juga iaitu Ku Mahu. Jadi semuanya yang kemana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM Mokitan Kelingai, lagu permintaan Adam iaitu Sungai Lui Aizat Amdan, nyanyian Aizat Amdan. Semoga menghibur. Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Omuan tengah mendengarkan Aisyah FM Moi No Moi lain daripada yang lain. Dan sekarang pukul 4.56 minit petang, Omuan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Dan selepas ni Omuan, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5. Tapi sebelum tu kita akan tutupkan tirai statement 2 dalam 1 kita pada hari Nin dengan permintaan daripada Ruby daripada Kampar dengan kabar nak kelingan lagu daripada Paul Russell iaitu Lil Buteng. Aha, lagu dituju kepada rakan-rakan yang tengah buat assignment tu. Semoga hilanglah sikit ya tekanan masing-masing. Terima kasih DJ. Sama-sama. Baiklah, Muan, tanpa membuang masa Mokitan, tunaikan permintaan daripada Ruby iaitu lagu Lil Buteng, penyanyi dan Paul Russell. Semoga betul-betul buat Aisyah FM. Moi no moi. Let me tell you.

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Syrian from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya, yang tidak diklasifikasikan dengan betul, atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU berkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Ya, SFM Moin No Moin, lain daripada yang lain. Pukul 6.41 minit petang, lebih kurang 19 minit aja nak segmen asyiknya Bollywood kita akan menutup tirai. Dan pada pukul 7 ni kelak kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Selamat berujung minggu, selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah bercuti, selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja, dan selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin tengah nak makan-makan malam kan? Dan sambil-sambil omongan berehat, maka nampak semua tu aku nak berkongsi info berkaitan dengan belanjawan 2027, iaitu RM200 juta untuk peluas HSOP bantu kurangkan tempoh menunggu pesakit. Kementerian Kesihatan KKM akan memperluas program penyumbaran luar perkhidmatan hospital HSOP untuk merangkumi lebih ramai pesakit dan berpotensi membabitkan bidang kepakaran bahawa susulan peningkatan peruntukan RM200 juta dekat bawah belanjawan 2027. Timbalan Ketua Hak Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob khabar tambahan dana sebanyak 56 juta itu akan membolehkan kementerian merujuk lebih ramai pesakit ke hospital swasta untuk dapatkan rawatan. Dan khabar kementerian juga tengah meneliti kemungkinan untuk memperluas program itu kepada bidang kepakaran lain termasuk onkologi. SOP bertujuan menguangkan tempoh menunggu dan mengatasi kesesakan dekat hospital kerajaan. Dia khabar menambah bilangan pesakit yang boleh terima rawatan dekat hospital swasta serta meneliti kemungkinan memperluaskan program NIN kepada bidang kepakaran lain. Dr. Muhammad Azman khabar itu kepada pemberita lepas menghadiri satu inisiatif kerjasama awam swasta yang membabitkan pemberian katarak dekat hospital pakar komuniti Perak PCHS Hai Nina. Jadi orang yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM. Mamo kita kelingai lagu seterusnya, nyanyian daripada Alka Yakni dan juga Udit Narayan, Kahuna Piarhe, daripada filem Kahuna Piarhe. Semoga menghibur asyiknya Bollywood.

0: lain daripada yang lain.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Ger-ger lah yang balik tanya jam 8:24. Masih lagi bertemankan kandil yang keluar radio Syekh FM. Dan ketika bodoh, yang bersama Yei Amizi aka Pak Abu Kudara. Jadi, lepas ni ucapkan terima kasih merakan setugas atas DJ Rio bertugas yang keluar delik temuan daripada jam 4 leng aktif sampai lah mai jam 8 lah yang aktif. Lepas terima kasih menanak kerana nak ruang yang peluang untuk itu teruskan tugas daripada jam 8 teh sampai lama jam 12 layak akal. Ha, jadi saudara kena mahu nanti seng mong lagu kenapa suara lempoj men lar terlain lay nong bi nong ko ja nong atuk ete elek lah atuk kecoy redak teh rakan enong kampung cekli RPS Kuala Betis Jali Angah nak berasal ti nong teh je nong kampung Galang dan nong cengkli narkosan lah. Jadi lalu pun nak lah semoga terhibur lah kena untuk layak balik teh. Jadi lalu pun nak teh permulaan teh seng mong gagah utama ge yang terwal banjawan 2022 2027 ini waktu kerajaan merakyat perlu mesnakan dengan amanah. Jadi lalu pun jadi puluh yang bersama ye anchor segmen amplak di Asyik. Jadi sampai lama jam 9 akali akan og laluan ge untuk gah berita utama jam 9. Lepas nak akan diteruskan pada segmen yang nak aneh iaitu segmen memori dan lagu. Seperti biasa yang kena boleh kongsikan lagu your kenangan yang melalui UN your live TikTok Asyik FM ataupun encloud WhatsApp Asyik FM iaitu encloud talian 0133151600. Jadi lalu pun teruskan kesetiaan yang bersama Kandi. Jangan kemalau-malau. Lepas tu yang akan bersama yang lagi. Yang paling penting berhati-hati memandu. Berhati-hati untuk lebih hoi lagi balik teh. Selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti. And your is minggu dia. Jadi jom semua dengan lagu ying. Aku nya baik daripada dia temulang. Moi, moi, nong, moi.

0: Melbendaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah asik NM, lain daripada yang lain. Tolonglah asik NM, boy dong boy.
1: Layan je. Terus layan Unplug The Asyik. Asyik.

Elok nak jualan rahmah. Program Jualan Rahmah Madani ialah inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Ekloid Negeri Yudkos Saranes Gos yang menawarkan barang keperluan harian maharga 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Matlamat dia ciri utama nak mengurangkan kos Saranes Gos dan membantu meringankan beban rakyat khusus golongan B40, M40 Youth Community setempat. Kadar penjimatan pengguna boleh menjimatkan

0: kompleks kerajaan ataupun tapak komuniti dan bergerak dan menggunakan lori ataupun van jualan terus mengkuasaan di skop Yur Kekerapan yang UTL dan seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Don Yud Zon Parlimen NU Malaysia dengan kekerapan sekurang-kurang narkali nei bulan ataupun mengikut keperluan. Iyo dapat Belanjawan 2027.
1: Asyik.

Ye Ipo je Nong Linda untuk lain kualiti. Jadi ia pun punya kena berterima kasih atas kesetiaan yang kena bersama kena untuk lain kualiti. Dan ia pun harap punya kena dalam keadaan yang sihat untuk Isdolah. Isdolah ialah isminggu sebenarnya. 10 hari bulan gecek 10 2026. Jadi masih lagi bersama Kandi. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusan Isdolah malu yang tengah bertugas lah. Malu yang tengah bercuti nak selamat bercuti. Malu yang tengah berpihon pun selamat berpihon. Ya. Okeylah sedara lepas tu hanya jam 9 kali ugaluan ke untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Yang paling penting, terima kasih kesetiaan yang bersama Kandik. Ya, lalu pun malu yang tengah bercuti nak berhati-hati bercuti. Kalau cembak adik semua lalu nak kena hati-hatilah. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan kerembuk yang senang bersemong. Ya, harap yang kerembuk dalam keadaan yang sihat. Memin aku, memin amuk, laptop, menehle. Yang gagal embek tu ataupun mok yang puduh gagal ini kawasan-kawasan perantauan. Contoh gemak ibu kota yang tengah kerja. Ya, harapnya kena buat dalam keadaan yang sihat lah. Dan Tok Iwal untuk Tok Batin hejek Tok Batin pun semoga nak sihat-sihat lah Tok Batin. Itu isukan sukan anu menu ujek negara wajib. Dan Mej-mej yang mahu beri hadmah dia mungkin mahu pelbagai ini tapi mahu pelbagai aktiviti mahu rik bertakro ya balik te mahu rik papar mahu rik bola itu lagi macam-macam cuma ia tak bersukan te sebab tu mahu anu te kalau mahu tak bersukan je tu. Okey lah mengklaim jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang kena ber semoga merona ilut yang MTL isu te ilut yang MTL lah yang tu dipermudahkan kena ber urusannya pak malu yang tidak cak cak nak jangan bule cak cak neng nak cak cak baru berihad saya siap berihad kau boleh saya glog ataupun kau masa ada stok saya nak awak bersimbang sama keluarga ke kalau mau in kampung tu lah kalau geng kedai dok telefon lah guna telefon lah tak akan MWM syaratnya kerja aku nak telefon boleh telefon mak keluarga mak tu saya mangga bukan nak telefon nak nung tu nak maju duit kalau bajet yang bajet anak pun apa bajet lah awak geng kedai dia pun bukan yang berduit sangat kadang nah kadang-kadang awak kedai dia pun jadi geng eagle and bag tu sama aja nah jadi telefon lah sekali-sekala nak gegel telefon mabuk-mabuk assignment nyagah wajib bukan berguna assignment anak ni is not is berguna begau kalau ni is not 3-4 kali telefon nak simbang pun okey dah dah nak tak balut pun okey lah. Jadi jom semua dengar lagu Nong Sofa Sejangji Ku. Aku udara moy nong moy lain kemarin yang lain. Jadi lepas tu akan kembali lagi ini jam 9.15 minit. Saya mau berita dengan moy nong moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah, asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasanglah sengong. Ya.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Tanjawan 2027. Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta ringgit disediakan untuk pembinaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.

0: Anjawan 2027.
1: Kekuatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Okay, listen, remember, maafkan dia atas mok gangguan kejap. Tiba-tiba, well, mok kawan-kawan dia. Oh, mana nak main moj. Okay lah, saya sambung lagu yang kedua atas lagu daripada Cahaya atas Cahaya Bulan di Air Tenang daripada A. Ramli, Yud Maria Bacok. Lagu yang berjudul unak tik lagu dan nak punya kenangan ialah Bota Alkisah Leng Aktik Kenduri Kawin Enya Ipoh. DJ putarkan lagu ni dan menyebut nama agak alahai, rupanya dia siapa tu, Kak Faizah. Siapa tu Kak Faizah? Jumpa semula tadi, lagu tu kami pernah menyanyi bersama seketika dahulu. Jeng, jeng, jeng, jeng. Siapakah itu Kak Faizah? Siapakah gerangan yang misteri itu? Okey, lagu yang ketiga ialah lagu daripada Kenun Jun Amir, Nong Kuasan Cameron itu. Lagu yang berjudul Nong Luluh daripada penyanyi Kai Bahar. Dan naruh tek cian lagu tajuk Luluh Kai Bahar. Lagu ni memori kenangan bersama arwah Abah dan semoga Abah tenang yang di alam sana, daripada Kenun Jona Amir. Terima kasih Kenun, sama-sama doakan untuk rakan-rakan yang telah kehilangan insan yang tersayang seperti Bokba. Semoga umat ditempatkan di kalangan-kalangan semua yang beriman. Jadi jom semua dengan tiga lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang klik TikTok hanya di segmen Memori dan Lagu.

Gejala kesihatan bilmo jerebu. Bil tak lalu majerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gescas. Pejet emhenum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Ya, saudara kena benda tak sembong lagu Nong Linda cukup di sini. Tapi bukan anu he, ye sampai bukan pukul 12, akan jangan risau ha. Tapi pukul 12 masih lagi enclosure segmen. Segmen itu memori dan lagu.
1: Memori dan lagu Asik FM.
0: Ya, jadi kenapa boleh kongsikan lagu yang punya lagu dan kenangan yang ketika puluh enclosure WhatsApp Asyik FM ataupun enclosure live TikTok Asyik FM yang sedang berlangsung ketika puluh. Jadi yang boleh kongsikan melalui WhatsApp Asyik FM iaitu 0133151600. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan enclosure TikTok yang masih Pai Majmo Janah masih setia is ada pun muah je. Kawan, yo, you kawan-kawan yang perak pun mahu je. Do nacho, do surai, surai ye. Nong pus tape, nong pus tape, nong kapung tape. You, terima kasih kawan-kawan yang tape itu. Sihat-sihat selalu kawan-kawan yang nombek tu. Jadi, semoga dipermudahkan segala urusan nyob ketika bodoh. Okey, sebelum kita teruskan yang punya segmen dan hiburan semasa, jadi Anu cik kongsikan untuk gagah semasa cuaca. Jadi Anu teta najaan merupakan kawasan Perak daerah Kinta Kampar Batang Padang dan Mualim Hilir Perak Perak Tengah Ayud Bangan Datuk. Jadi kawasan Kelantan well daerah Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah, Tumpat, Kuala dan Kota Baru, Macang, Ayur Pasir Mas, manakala ini kawasan Pahang Wel, ini daerah Cameron, Highland, Lipis, Jerantut, Ayur Rompin, manakala ini Johor, Segamat, manakala untuk Sarawak, Ayur Bitung, Pusah, Ayur Bitung, Kapit, Song, Bukit, Mabung, Ayur Kapit, Sarike, Julau, Sibu, Kanovit, ini kawasan Sabah, well, ini kawasan Kelod Persiangan, Tanum, Yul Sapitang, Tawau, Kelabakan, Yul Tawau, Sandakan, Labu, dan kawasan-kawasan Sugu, Sandakan, Paitan, Tonggot, Yul Kinabatangan. Jadi, lalu pun ada dapat kongsikan yang terwal dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi, lalu pun ada yang terwal daripada jam 8 sampai lepuk doh. Nah, habis sih. Maksud bahasa Kelantan yang terwal. Nah, selain Kelantan akan habis akan nyob. Okey, lalu pun semoga terhibur untuk kenapa layak balik tu. Jangan world kongsikan yang punya lagu dan kenangan. Jadi jom semua neng lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Nono de. Kesabar eh baca neng. Hai DJ, saya Zahara daripada kampung orang asli Sungai Cadak Ulu Kinta. Saya nak dengarkan lagu dari Iram Lee yang berjudul Merana. Lagu ni saya teringat dekat kakak saudara saya le. Dan kakak saudara saya paling minat Iram Lee tapi dia dah tak ada dalam dunia ni. Terima kasih DJ. Sama-sama Zahara. Jadi sama-sama kita doakan untuk mendiang ataupun arwahnya kakak saudara Zahara ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi jom semua dengar Merana Iram Lee. Moi nang moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Gear kedua untuk jam 10 sekarang. Tiba-tiba jam 10, ingatkan jam 9 lagi. Aduh. Jadi sekarang tu jam menunjuk 10.31 minit. Layak balik masih lagi bersama Ayik Mizi aka Pak Abu Kudara, bertemankan Anchor Radio Syek FM. Dan selamat beris minggu untuk kena berakan-rakan yang sedang bercuti hanya isap tu doh. Dan malu yang tengah bekerja nak selamat bertugas. Janganlah sedih-sedih is minggu yang kerja. Tapi mate lagi is minggu yang kerja lagi mate. Nah, jimat duit dah te minggu tu. Jimat duit tak hello all nah. Okay lah, mailah kerjakan kerja lah. Mungkin hak cuti lah moi, ismai moi, tak apa lah. Jakan lah biar cuti. Jadi dia pun nak telah Eseng Mong lagu untuk mu ibu daripada nyanyian Exist. Jadi lagu datang yang dikongsikan daripada rakan aku di TikTok atau lagu tu khas untuk Luna mengingatkan Seno yang hotok mekmok. Itu tak kisahlah. Cok-cok tapi macam kayak lagu tu dah sebut ibu. Jadi lagu tu tujukan untuk rakan-rakan yang telah nak kehilangan amik ke apa ke family ke ataupun insan yang tersayang. Jadi teruskan doa yang jangan pernah berhenti untuk doakan umnak. Semoga umnak ditempatkan di kalangan-kalangan Seno yang beriman. Okay, saudara Kenbo, jadi sebelum teruskan anu ikongsikan negah semasa untuk jerebu teh. Jadi anu terwal ni cerita jadi anjo baru tempoh penutupan semula Kenbo sekolah Yon Instituti Pendidikan seluruh anjo akan melanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat. Jakal susulan kerajaan jerebu Yon kemerosotan kuali udara. Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan Yur Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali nanti itu putusan nak TL RTM untuk titah pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail yang sentiasa nak menitik beratkan aspek keselamatan Yud kesihatan kesejahteraan seluruh rakyat Johor terutama umut senior-senior yang dan warga pendidik. Jadi setelah negatif kod kira pelbagai faktor serta meneliti perkembangan semasa pencemaran udara puduh akibat jerebu yang masih nak melanda negeri UMNA. Jadi lalu pun UMNA dapat dikongsikan untuk nyawa berkenemba. Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang puduh gagal ni kawasan-kawasan jerebu tak kisah dan kawasan Johor ke kawasan Moi-Moi ke, tapi yakin puduh kawasan-kawasan Moi-Moi pasti mesti terlibat dengan jerebu. Jadi kena hati-hatilah. Walaupun jerebu amis-amis pun kena low face mask, kena ong lebih ong rembus. Okey lah, kena jom semang neng lagu yang seterusnya, lagu nyanyian daripada Shana Aslian Aslian, lagu yang berjudul Mabik. Dan lagu yang kedua lagu OTG Apakah Purata. Lepas nak lagu Hikayat Bin Laden. Dan lagu yang seterusnya lagu Nenpet daripada Rama Rama Band. Jadi jom semong neng, moin-moin lain daripada yang lain.

peluang ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, gara-gara dengan lagu Nak Atik Deru daripada Ekpos Ayu The Waris. Jadi nak naklah cerita lagu Nak Atik, walaupun saya sedar Nanak bukan kebahagiaan untuk Sen O nak, tapi mencuba Haji lah. Mungkin kebahagiaan tu kadang-kadang bukan sekadar untuk M dapat, tapi kadang-kadang kebahagiaan tu sebenarnya diri yang menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan tu hadir apabila yang cara relo. Nah, kalau secara salah kebahagiaan nak takkan rasa lah. Contoh yang kalau perhubungan. Nah, kalau perhubungan untuk omok kefahaman, untuk omok benda-benda yang umur nak. Contoh omok masalah berbincang, benda-benda amin sikit cik bergaduh, benda tak berelok pun cik bergaduh, kefahaman lah nak. Apabila benda nak mok and your hubungan sama-sama tak memok umur nak pendapat yang sama aje. Pendapat tu kadang-kadang berbeza aje. Tapi bila benda nak talk make more diri masing-masing je pasangan, kebahagiaan nak takkan muncul lah. Dan more lagi benda-benda more lagi, bukan setakat nak hit. Nah, terletak pada individu dah Redlock nak cipta cina nak punya no mesko sama pasangan, nak cipta kebahagiaan Redlock. Jadi nak lah nak tengok lagu Deru Ekpos Ayu The Waris ke udara. Jadi lalu pun terima kasih untuk yang masih setia dan memilihkan sebagai teman hiburan yang kena. Jadi untuk yang tengah memandu ketika pulus, selamat memandu lah. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, nak berhenti berehat di kawasan-kawasan yang selamat, seperti kalau nong highway tu and kawasan-kawasan R&R ke, jangan berhenti di tengah nong nak well so main in susah, and berhenti tepi nong pun bahaya je lah. Setakat 5 minit 6 minit 10 minit dah okey lah, kejap-kejap. Tapi paling selamatnya di kawasan-kawasan and R&R lah, sebab anak muk tersedia tempat-tempat untuk yang berehat, tempat yang cek-cek, muk tandas berbagai surau pun muk jek. Kalau tak dapat tunaikan atik solat, boleh berhenti solat, negatif solat lah untuk nak. Dan untuk rakan-rakan yang tengah bercuti pun, selamat bercuti untuk isminggu tu. Malok lah tuan menilai yang ba'adis yang isminggu tu, berhati-hati, jaga keselamatannya, terutama laptop menelih. Jaga keselamatan Abah Adis nak. Jangan huntik-huntik Abah Adis. Makri dia jaga Aluna mabuk-mabuk mabuk tu gah nak lah Abah lah Islaus. Jadi Adis lah mej-mej. Nah, supaya tak merisau Umna Atik, jagalah diri. Nah, bukan hidup jaga diri dia sebenarnya. Eid ajak merisau lah membuk-membuk mabuk tu. Om tersek MM kerja tiba-tiba sama gah tu atau mej-mej-mej. Jadi Laus nak merisau je. Tiba-tiba sakit ke cip-cip tak kacau keluar haji, gah nak terlalu mabuk hang umlek keluar haji. Tak nak sedih buat nak risau je lah untuk nak. Jadi dulu pun gegel makedai nak kenalah pandai-pandai jaga diri sambil kekek rezeki nak. Kadang-kadang mok je cik lebih hibur dengan Mbak Adis. Ia kawasan-kawasan kedai tu hit sendiri pun kadang-kadang eagle mok je kalau di Mbak Adis. Nah, walaupun tim tak berduit tapi cik nak Adis je. Kadang-kadang dompet kosong tapi nak Adis bukan main. Zam. Bukan mau beli ilik-ilik pun sajalah cik nak Adis. Sebenarnya bukan memerlukan duit pun sebenarnya. Adis tu untuk menghilangkan stres, healing-healing untuk nak contoh awet mentasik. Awak mentasik tidur tujuan. Tasik awak yang berjoging. Ham ada sana pandangan-pandangannya mej-mej. Ham ni menjuk-menjuk, mentiu. Jadi segolah rasa berharga mana atik sengit. Jena mamej, madah buka ni. Nah, bukan nak memerlukan duit. Tebik cik duit atik. Ikut mari lah Adis nak. Men ong nak kena beli. Men ong, men cek-ca. Nak cek men duit dia kena nak huay. Nak kena ambil. Mbak Adis lah. Dia nak cerita. Okey lah, kena buat ia pun berbaki. Mok marah 10 minit lagi. Sampailah macam 12 akan ditamatkan tugas. Jadi lalu pun jangan kemalau-malau. Teruskan kesetiaan yang berkena bersama ia. Jadi jom semua neng. Lagu yang dikongsikan daripada rakan ekor TikTok kata. Nama Ayla, betul ke nama Ayla? A-Y-L-A, Ayla. Ini berasal nung Pahang tapi sekarang tu stay Angel Shah Alam. Jadi Angel Shah Alam pun tu nagegel iri dia seoi Pahang. Jadi perlu nagel Angel kawasan-kawasan Shah Alam. Jadi nak punya perkongsian lagu datik, iaitu lagu yang berjudul Bertahta di Hati. Nak punya kenangan lain macam, lain macam kenangan dia. Kenangan nadu nak cerita lah. First awal kenal someone yang pada awalnya berkawan, sekadar berkawan, kawan kerja. Jadi tiba-tiba takdir mengubah Wena menjadi hubungan yang istimewa. Waduh, yang Wena berkawan tiba-tiba jadi ano hubungan istimewa. Dia salah satu macam ge berkahwin baru bercinta. Mok je nak berkahwin baru bercinta. Mok soi
bercinta, berkahwin. Nah, berkahwin baru bercinta, tapi paling special berkahwin baru bercinta. Oh, indahnya hidupku, Gama Band, satu atau dua. Oh, indahnya hidupku. Aduh, tak nak cerita. Kebahagiaan nak selalu nawek masuk orang yang betul-betul ikhlas. Kebahagiaan dia sentiasa nawek masuk orang yang betul-betul ikhlas. Kalau seorang yang tak ikhlas, maknanya takkan nalat kebahagiaan. Apabila dia berasa benda nak tak umuk and dirinya punya merasa bahagia, bermakna seorang yang bukan untuk nyob. Kadang-kadang kena ek aneng. Bila rasa tak bahagia macam orang oh, nak kena ST aneng ini nak. Kadang-kadang kebahagiaan nak lambat nalat. Kadang-kadang lambat and paham masuk orang nak. Sebab kepahaman itu berbeza kadang-kadang. Jadi dia pun semoga berpanjangan untuk Ayla kekal sampai ke umur nak hari tua, sampai ke jannah bila lah, sampai ke umur nak seso je lah. Semoga umur nak pun kena berjaya dunia dan akhirat. Okey, kena jom semua yang bertahta di hati Faridia. Udara Moinu Moy, lain daripada yang lain.

Elok nak STR. Sumbangan Tunai Rahmah STR merupakan NEI inisiatif bantuan keuangan tunai secara terus Nong Lembaga Hasil Enklave Negeri Malaysia, maklumat golongan berpendapatan entek. Bantuan itu merupakan NEI bahagian Nong Agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban sara Neskos Rakyat. Elok dapat belanjawan 2027.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah, asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Ya, jadi nak tak semua lagu Babu Nencin. Her aside Babu Nencin. Malok kah Babu Nencin? Ye lah, balik teh lo nak saya gelok ke? Ke situ pinggan lagi. Okey lah nak lagu nanti. Kalau mau bad boy yang you minat lah kan. Nah, jangan sengen-sengen terus terang. Hey, jangan risau. Nah, kalau soal yang tepat untuk jangan risau. Nak kena nak terima. Nak terima je. Nak tak tahu tu ilu hadu ibu na. Hadu renak-renak lah. Kalau rita tu renak, abaikan sinana. Nah, ilu nak tu mah nak contoh nak tu. Hadu baba. Contoh nak tu baba ke babu ke. Tak berenak-renak ke. Contoh lah. Itu lah. Anu rahsia. Gek. Ah. Jadi jangan ekor lah cina, perak lah cerita tu nak ati anggap nak bukan untuk okay, soal yang menerima mak nah kekurangan ke kelebihan nak boleh nak terima. Okay lah kena buat lagu Ari Babu Nenche nak asida. Ila lupa dipasir mayu kena buat terus dia bersama ayah ke udara. Jadi lepas tu mungkin tiga kali lagi untuk ateh tu untuk penutupan yang saya soal untuk isto. Dan itu pun terima kasih Mekrember kerana nak setia lagi nongte. Semoga hiburan dan gah-gah semasa yang itilai bermanfaat dan berguna untuk Mekrember. Itu pun mulai tengah mandu pun tiga bulan selamat memandu. Jadi tak boleh tuli. Jadi saya mahu dengan lagu yang seterusnya lagu daripada Enas, lagu yang berjudul Rindu Merindu. Ha, macam nanak tapi bukan. Jadi jom saya mahu dengan moy nong moy lain daripada yang lain.

Salam FM, salam untuk semua. 12.24 minit tengah malam. Ayu Razi masih lagi temani anda di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Mungkin anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dengarkan kami juga di saluran 706 MyTV. Tadi saya tak janjikan kepada saudara pendengar, mungkin ada yang terlepas lah kan, untuk mengikuti pengumuman keputusan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi yang telah pun diumumkan pada pagi semalam, pagi 10 Oktober 2026. Dan saya nak bawakan bagi kategori Hafazan Al-Quran bahagian perempuan yang berada di tempat ketiga, jatuh kepada peserta daripada Myanmar, Tihin Gimun dengan markah 95%. Di tempat yang kedua, Minah Ali Al-Saudani Agnayah daripada Libya dengan markah 95.50%. Dan juara bagi kategori perempuan iaitu Syafatau Isafau daripada Niger dengan markah 96.17%. Itu bagi kategori bahagian perempuan. Bagi bahagian lelaki, tempat ketiga jatuh kepada peserta daripada wakil negara kita Malaysia, Muhammad Izul Afnan bin Sazali, yang mengutip markah 96.33%. Di tempat yang kedua, ini sebenarnya cukup-cukup istimewa sebenarnya. Tempat yang kedua, Abdul Rahman Jamal Ibrahim, wakil daripada negara Syria, yang telah pun mendapat markah 97%. Manakala di tempat yang pertama, iaitu peserta daripada Bangladesh, Ihtishamul Haq Hira, yang juga mendapat sebenarnya markah 97%. Itu bagi kategori Hafazan Al-Quran. Saya nak bawakan juga sebenarnya bagi kategori Tilawah Al-Quran. Bagi bahagian Qari'ah, di tempat yang ketiga, peserta daripada negara Brunei Darussalam, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marzuki, dengan markah 90.83%. Di tempat yang kedua, Atikah binti Suhaimi daripada negara Singapura dengan markah 91%. Dan di kedudukan juara ataupun tempat yang pertama, wakil daripada negara kita Malaysia, Siti Nur Syakurah binti Muhammad Musa dengan markah 91.83%. Itu bagi kategori Qari'ah. Bagi kategori Qari, di tempat yang ketiga, peserta daripada Belgium, Ibrahim Bugalab daripada Belgium dengan markah 92.17%. Di tempat yang kedua, peserta daripada negara kita Malaysia, Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali dengan markah 92.99%. Dan juga tempat yang pertama, juara ataupun Johan bagi kategori Qari, dimenangi oleh Muhammad Fauzi Ridwan daripada negara Indonesia dengan memperoleh markah 94.67%. Alhamdulillah, itu keputusannya yang kita peroleh pada hari semalam. Tahniah daripada kami di Salam FM yang juga sebenarnya berada di WTC Kuala Lumpur bagi menyantuni kesemua penonton-penonton yang hadir bagi memeriahkan MTHQA kali ke-66. Cukup ramai sebenarnya. Walaupun bermula jam 9.50 minit pagi, walaupun waktunya agak berbeza seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi memang cukup ramai. Saya dikabarkan peserta ataupun penonton sebenarnya memang melimpah-limpah, dan juga ada penonton daripada negara jiran sepertinya Singapura. Ada yang datang sehingga lebih daripada 2 atau 3 biji bas untuk hadir semata-mata untuk meraihkan MTHQA kali ke-66 dan melabuhkan tirai sebenarnya untuk kali ini. InsyaAllah tahun hadapan pastinya kita akan berjumpa lagi untuk MTHQA kali ke-67. Baik, sebentar saja lagi kita nak dengarkan lagu daripada Hadi Al-Fardi, lagu terbaru sebenarnya, Doa Buat Ayah. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Rabbani, Setanggi Kasih. Salam FM.

di Kota Belud, Kudat sehingga 4 pagi hari ini, Ahad 11 Oktober 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan lebih penting dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petik adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Ini makluman yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dikeluarkan pada jam 12.15 tengah malam pada hari ini, 11 Oktober 2026. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar satu topik yang cukup menarik di Salam Sihat. Topik apa? Kejap lagi saudara akan bersama dengan doktor kita, insyaAllah. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Zaid Wildan, Selagi Ada. Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Pada minggu ini, kami akan cakap tentang wabak penyakit meningococcus di Malaysia. Penyakit meningococcus invasif bukanlah penyakit yang wajib dilaporkan. Justeru, kadar sebenar kejadian di Malaysia masih tidak jelas. Secara am, di global, ia dianggarkan menyebabkan kira-kira 300 ribu kematian setiap tahun. Penyakit ini boleh dielakkan. Malangnya, ramai yang mengidap penyakit ini. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan ramai jemaah pulang daripada umrah dan haji sebagai pembawa bakteria yang menyebabkan kadar jangkitan tinggi dalam kalangan ahli keluarga mereka yang tidak divaksin. Hal ini mempunyai implikasi yang besar terhadap kesihatan awam. Terutamanya kerana terdapat bukti bakteria ini semakin menunjukkan rintangan terhadap penisilin. Faktor risiko tertentu untuk penyakit meningococcus invasif, sesiapa sahaja boleh dijangkiti. Penyakit meningococcus invasif merupakan ancaman bagi semua peringkat umur. Walau bagaimanapun, risiko komplikasi lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak kecil, warga tua dan individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Penyakit meningococcus invasif boleh menjejaskan semua peringkat umur, daripada kanak-kanak kecil hingga dewasa, muda, warga tua serta individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Kontak rapat dengan individu yang dijangkiti meningkatkan risiko jangkitan. Dalam keadaan sesak semasa umrah dan haji, penyakit ini boleh merebak dengan cepat dan pernah berlaku wabak sebelum ini. Kajian juga menunjukkan ramai jemaah pulang daripada umrah dan haji sebagai pembawa penyakit meningococcus yang menyebabkan kadar jangkitan tinggi dalam kalangan ahli keluarga mereka yang tidak divaksin. Pendengar-pendengar sekalian, ambillah nasihat ini. Sebelum ke sana, marilah kita semua vaksinkan supaya penyakit ini tidak akan kita dapat. Sehingga kita bertemu minggu depan, saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Sari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaran jahil.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Sihat ke? Dah makan ke belum? Ha, kalau dah makan, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alright, sekarang anda bersama dengan saya, Dr. Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Dan hari ni, kita nak belajar bahasa France. Ha, parler français. Parler français ni maksudnya, awak faham tak bahasa France? Ha, macam tu. Kalau jumpa orang Perancis, awak faham tak bahasa France? Parler français? Ha, macam tu. Dan kenapa kita pilih bahasa Perancis? Kerana bahasa Perancis boleh dituturi hampir daripada 25 buah negara. Kalau pergi ke Afrika, negara-negara utara Afrika tu semua boleh cakap bahasa Perancis. Tunisia, Morocco, Algeria, ini sampai ke bawah tu lah, Mauritania. Banyaklah negara yang pernah dijajah oleh Perancis boleh cakap bahasa Perancis. Okey, so ini perkataan dia paling mudah, paling basic. Dr. T nak share kepada anda macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Perancis. So sebutan dia mudah sahaja, comment ça va. Senang tak? Senang. Dah habis. Itu je lah. 2 minit, 2 saat je. Comment ça va? Comment ça va? Comment, bagaimana? Ça va maksudnya kesihatan ataupun keadaan. Comment ça va? So jawapan dia, ça va bien. Ça va bien. Bukan biak. Biak tu bahasa Penang. Ça va bien. Comment ça va? Apa khabar? Apa keadaan? Ça va bien, keadaan bagus. Alright, ingat bahasa Perancis ni bagus, banyak negara boleh cakap. Alright, so kalau kita belajar dengan Dr. T dalam Salam FM, ada manfaatnya. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.